ايوه اولا لازم تعرف ان المسيح بيحبك، المسيح بيحبك وبيحب كل احد. الحاجة التانية انه عايز خيرك، عايز خيرك بس بشرط انك تكون بتحبه.

எள்ளி வச்சுகிறி வாரன்ன. இதற்குள்ளிதான் ஃபிஷஸ் மல்லை குழு انا اسمي داني عمري 13 سنه من سوريا حابب اشهد للمسيح حتى لو شهاده صغيره أنا كل يوم بصلي وبقول للرب يسوع أنا حابب أشوفك. وفي يوم حلمت وشفت رب المجد يسوع ومن بعديها شفت صورة العذراء وتحتيها زيت شكرت يسوع على الحلم الرائع وأنا بشوف التلفزيون وبتابع الاجتماع وبسمع الكلام وكنت بخاف وخايف من الكورونا أتمنى الرد لا ما تخافشي انت في ايد المسيح وبعدين انت بتشوف رؤى واعلانات ربنا يكون معاك ويستخدمك يا حبيبي.

0: اتفضل العود بتاعك بقى فابريكا.
1: ليه كده يا عم؟ يا عم ده مش للعزف، ده تحفة فنية وبس.
2: بس روح العود في صوته.
3: ما تحبكهاش بقى.
4: ما حبكهاش ايه؟ انا عايز العود بتاعي ده يشتغل مش يبقى منظر.
5: وبعدين يا استاذه اللي انت بتقولي ده ما كانش عود اساسا، ده كان حته خرده. انا عملت معجزه فنيه عشان اطلعه بالشكل ده.
1: ما تتكلم يا استاذ. بص انت كده مش محتاجني انا، انت كده محتاج حاوي. سلام.
3: انا مش عارف اقول لك ايه، بس الظاهر ان العود بتاعك منحوس.
1: يعني ايه؟
3: يعني فيش غير حل واحد.
6: أي مدايم لوجه الله يا عفركوش ابن مرتكوش يا حفيد الفنكوش حل.

0: شكرا يا عم بشير.
1: على ايه؟
0: على النور.
2: بس ده بتاع الشهر اللي فات. وبعدين ده مش اسمي.
1: اها. لا بجد؟ انا اسف يعني. سوري خالص. وادي الخمسين جنيه بتاعتك.
3: على فين؟
0: سلام.